pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kavča šupi